0: Lester Douglas Oti sema mbega ya wanagoto inyolingo mobiso moveno mobiso mosani uliogo shia nerechi siri chions pi anino mobiso auno wa magosa aguchakira auno wa magosa kobera magosa manene because wano maiteke ndongelie kebebuno your enemy kumanyachi siri chiago ekero mobiso uga manyirechi siri chiago na bago chitumeka gukobuna kabisa ekegara mobiso ata agukwagacha igagu kobuna igagu gutagora igari ndeto be very careful. Ayo ya butokere
1: 0724256503333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 Mungu.
0: Okay.
1: And I na not get it now with my one Mungu, but I won't borrow. On a lendinal and Koratevisa Romo, Yoni Mosani, and then under his Abikidi, and then she gets a no Mosani to Korato, Hira, so for Romo, and then I see it at home, I won't come and take part in Otramo. Mere and go to work is only to Korea and Red and I, and letting them be a money corona now, me mind ye. Saying a booty Muramba, Manakur, or Dole, James Gijano, if there any token, you're letting a mere account Jager. Manakur, under the Finisangani, Manakur, or running to choose one Buya Tiri in Boma. I must have the chance to think of a million one and a half and just an attending James making a Mekanyangu etirabu.
0: Alright, mie wano sana. Nekero lindeto gendetege meige saifeme nguwa ya muanya gitingiteka ne ya moya butokire chinsa ni sano na ibere. Chabona mambira undieto ya kabire yomorubili ogesa gesa karibu sana. Kero tugendete gusanga sobwa mo James Onyego ando chakurwa kasarani mwiki. Ama ege mambijiga agiendere mama Peris Kerubo kuruwa boge Simba kitutu cha chenote bamura paminto basubati paminto nonde no, na bonsi aseba agotoka Hilary Mosioma agoteba kuruwa kangemi wikari umanga Sunday engia uchasesime kanyanga Agnes Muruabe Vincent Mumanyi Oscar Pogo Salomo Onyoni Mokogoti Onyangaresi James Ratemo Joshua Tirimba Balozi Victor Vini Sanganyi na mashabiki Onsi Mambingia Douglas Ongao Kuromachakos kwika Masimba. Good morning, Emma Mbengia. Kuchia se bana basra. Temo ke konge. Fred Nyandika Mosima. Rasugu Caleb. Naomi Kereroke Masimba. Kefa Mosomi. Nakamwana. Bwansi. Emma Mbengia. Alegesa.
2: Alegesa.
0: Ya ini laini ya basubati. Ah, wa. Alegesa.
2: Alegesa.
0: Wakire.
2: Wakire uya.
0: Karibu egesa.
2: No, something is wrong.
0: Alegesa.
3: Ah, isa se.
0: Wakire.
3: Ah, porque te vi acá pista, calpisa, calpisa.
0: Oye, ningo.
3: Ah, ande agri, isa se. Rio Giri, gando yo cuaría, virgono, cua, guatrin bunda gidioni. Insemble genia en que marín dragini kawaida, Migori County.
0: Okay.
3: Migori ayer vi ya.
0: Yes.
3: Ee bono byango ndara igwa baiga mbabogete. Mhm. Nzo mwana mwindo gorukinyeruri.
0: Mhm.
3: Mamuguru kumukere zato guruku video ni mayo ya kifaru mwenye fundiye kirase ruya magenzi. Singa sune kanyanga na mama safi yeye. Mayo goje ndugu ya nera ali guruka kinyoma.
0: Mhm.
3: Mayo goje anko ya nera ali kunyanga yo mali.
0: Mhm.
3: Manye goja simba ye mchogu.
0: Mhm.
3: Alafu mayo goje kavitia ndare nkanda ya nyamondo. Tobu otie no nera tindi komotiga maega alafu kajika kamu choru akakoroka roje.
0: Mm-hmm.
3: Alafu mayago kore kwere ndego chaga kama teribe mako nyora baba ya baba sani wa nembara hali ya huu mwamba ya huu mwenga. Alafu mayago kwere na ikase menye tali sasa ika migoli.
0: Yee bao jumu.
3: Hapa yee hapa hiriba nembara ika bako rukuna dani for josie tu.
0: Mm-hmm.
3: Alafu na Kevin alafu lisase.
0: Yes.
3: Kakiti ngo tome ngora yane kakiri sasa kaki.
0: Yee aso wango.
3: Ee bono bali kenyoro ke kya umaseri ga ali ntosire ti umugaka geta ali umonne sana ukurukorenge.
0: Mm.
3: Ee uyo mwabo kengero uyo merobiri abege endere to kurushuri tikori ya chuma pi ye wiki era motu okweni kumande ga kidisa zambi ya mono nimbunda gidonje za mlijenga yote marine.
0: All right, mbia mono sana. Kero chapto kese kai sano chinsa ni sano na ibere chabo no mambia. Halegesa masasete maintenga ngai mwachi mwagenda. Egesa hello. Alegesa?
4: Alegesa?
0: Yes.
4: Mwano minto kwa kire vijia studio?
0: Mbia mwano?
4: Kwa kire jinsa majama gura kwa wadire kambana nge tiro?
0: Yes.
4: Bono, tiganda rata iwa vire patato iganga va tegera regesa kabisa?
0: Hmm.
4: Ya kire mwanto kuru kune tachiri kuruwe mesa ngiche nya narumayo emoriencho kunya ngiche nyayo marieta.
0: Mm-hmm.
4: Alafu emoriencho kunya veriencho ku Dennis Mosota Martin Masese mayako rumuntu kurungu mokoso namba kianda.
0: Mm-hmm.
4: Ntevi mundu kurungu akirubu banda nguandiri yeri VC bonsi bingo batevi nga tigawatega rege sanga mbanane kitiru kurujinsa moja makura.
0: Alright, miyamono sana kamba nane. Kero tukendete no murobelio ogesa gesa li tukerigari ya Jumapili sante sana. Kero tukendete gusanga asubuamo ema mbijiga ya bono kuigena kwane kwa bukire buya kuko nyerebo tambe kero kwa bukire hirachitaika ibere hirachitaika isano kwele nere nyasembu ya mwana asingi ncheke wa kiobogima asingi ncheke wa gefamilia awo asingi ncheke wa kiabasani abairi abantabalibari closest to you bonzi ila nere nyasaye ngambu ya mwono agne igagote nga egesa Andrew Bosire ensase ya mugasoni isaseli ya ye kerubo kuruwa nyagotogo ikabosonga makwani gochia sisi mba kenye nyana mama safi nyakundi ogero mama tomato umochukorobu omocha umokabiri woro gito Peterson umwano ngenga na mama Stella babere umwane kopi kuruwa gucha good morning ema mbingi ya gochia si Clarkson Makori Lucy Karamuta Aaron Omanga Waroni Getenye Riley Janet Jacinta Franciscan Frederick Ezekiel Awiro Sami pamoja na bantu bonsi pio kwa kwa ni Korali Muru Mabruki Ruaka Josephat Monsonek Mwoma Ogoteba Edna Kemunto Joseph Ondanya na Boygo Samuel Mwoma Fred Auka Adima Douglas Omosoribwege Sesu Job Mose Tike Fatuya osababu na bego Lucia Nyancha Maroja Sinyariki Bonsi Batuare Imambia Ingia Alegesa.
5: Isase.
0: Yes.
5: Ah, una ya diría butoka. Oyo vinyalo Marieta.
0: Mhm.
5: Kurugwesiran sibe gana ero gaki ya butoka lende gaki ni na batena mbe ke babire bato kolede gaki isase.
0: Ah, kon to bakwane tinyayo.
5: Gaki ni babire na we tariande ya butoka lide gaki.
0: All right, menta batano.
5: Mbo li morgyo ro kurukupere butoka ari kurangipie kirgo gaki.
0: Mhm.
5: Umwana nukurukuesa na zaki na disi mazi maifurato kurukuwe ni ndawa yata uyo ndukuruku isaya manyeto utuka zayo na erodingo batea jinga kiri.
0: Yes.
5: Ndi bate gerende ikisa kabisa wako kwa kama ambiche.
0: Alright, mbia mwana sana bate gerende ikisa mbaba sagu kuneke minero. Njerende teyo mbaba sagu kuneke minero. Ege koro toke megete o gotero kwa igano guwa producer Japheth Ouru. ekero turasero ndite akabere iyo murubulingo chikoriko gochiromo tegerya segekeke kirebosyo kurende ntete kwerali bageriga uko manyigoro ya cheza cheza ni gako alipaga ubwerewe ka chilingi chiribu emye yemo kugenda sisimiyo ya koboko batesta 779 hash ochorege sa FM alafu ochore cheza box ekero wacho dire cheza box chorogati box namba yemo guika nambaye na nabokonyora alibaga aliyokoba omobwi courtesy of cheza cheza